0: Radio Solo. Klokken er 6:48. Temperaturen lige nu er 6 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is Kombi.

0: Radio Solo, klokken er 7:49. Temperaturen lige nu er 7 grader.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det lyder da helt godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
1: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
2: Og nu, flere gode sange her på Solo. Radio Solo.
3: Hey, it's Billie Eilish, and you are listening to my single.
2: Birds of a feather, we should stick together. Du er på Radio Solo. Vi giver dig gode sange.